0: Kechem suwa.
1: Tanda nye zimbo nyuk zin chak cha su. Tingu nye su xin ya la chwa san ki. Yine tanda su xin le su su wang wu di zu rab tong du. Lo pan ki nye ras chi ki.
0: Rang chuma nye xin ki.
1: Rang ki xin su e. Ngari xin gom dugun rang ki kar xin gri.
2: 自动等到某些年用真操不要紧其实两个国足我们的三万多马接起来让他们都一个学生不休息引起日不整不大日不整不一那就是着急你让接用啊那就拖下来拖下来拖下来拖下来
3: Susu, tari rang nyamdaan debi ngane tuyo za, gyogo legu zu na, nye cha rang legu mungu chupo deo si.
4: Ta rang tri xa, nye dun dem cha mogo. Lo debi si si, nga tari lupu top gyar rang kapti chaga yon me. Nga ra tabe jala di su, mi xindar dren du mi du. Chi yue huwa do, tanda ya chi lep yun da, nga na shi ringa, chi yue ge nye legu chiro che me na, lao shi yue ge rang xap xe ra su sa yu ri.
3: Shang xie dan shi tu, kira ni le ro song za, zemdi re chao mang shi, qi yu wei di qi yu wei chi chi. Wari, lao xue gor xie za, shang da kengi mu du xia di chui du chi wa sab chu. Lao xue pi ki pu yang chi su na, nga ran zo, ki bian din di zui lin chi wa sab chu.
4: Rang ge nga leng mang gu chi ki de yor sar ba. Nye le polin xia ga zhu yi, polin chue sun xie xiao chi. Bye bye.
3: Di, ma shi yi shang, nga ran ni tu xio zhong ma shi, ke li da. 咱俩这个就是，你没二姑，
4: 你家你没二那么心病呢，看着嘛些。

0: Dile nye zhangla sopke sube sushi shtiwa, shuni kibo shi. Chiwe, tiri nye zui di zhangla puto chenpa chenpa nye shingi, yine rama jibshi shi. Midi sushi shi, zhangga takasla kima tobe chakchen chabdubu shi.
1: Chakchen chabdubu se, unye doksem nago shi risha, chumik doksem nago shi risha.
0: Geja di zhe xuya, sui sui lin xiep shi a. Nga pi da rimu du, su xin kyun ma shi. Qi yue, gang e di zhe xe kage zhi ma shi. Mer sun tang da gyu zi shi. Zhang ge shuop ke li nye bi.
1: Zho rang da gong si ne, nga tu tu hu gup zhe zhi bi.
0: A jia jia. Nye zhang lu to le, ga le tak rab gyu yin. Lu dong qin si yi zhi bi. Su xin xi ga xi bu yin na. Nye ting gui nye zui mong gu ji le baru ge me yi na, nga si ne sa sa ak shi. Shang tsui di, su sui lega, ya wo je che, kusim ngang gu dian tak shi. Nga guang da jige chun la da zumbi sui bi. Sa ni huang da su xin bai sui ri dir chu, da gyo chi palin xin ye shi, nip chi shi. Shang la rang da chi gyo ma shi la. Shang nye rang bi, zao ne chi gyo ma shi. Shang nga pi da ge tam gyo song za, mi xin da ge ma ri xie ma shi. Su sui di zhe xie chung ma shi. Xin su wei. Qiyue, zhang tiri me gip chung bdike, nipar du yao jie nye wuyue. Sui zhang robu qi tuwu yu me di, nipar du yao jie nye wuyue.
2: Liz, nga tiye yu kenang ge kentri sikin chua.
3: Zhang nal mo lo ba gyu rin lu qin su. Nga zhang gmen gal tsega qim di le tu mo chung. Qie zhang tiri dian yuan ji, zhang tu ngus sam chu. Chashin bie gan, chabon yin jie shi du. Mune, chabu chu zho se di rang shi duwa. Xiao la, nye chen de rang, le ge tie le juan da yu bie mi chi chi seng pi. Lo di ge na le rang ge hu su che bi di zu. Ba la ge, ke mo su ne le, rang ken zhe yi mi di. Kong tu le kin se shi. Rang ba la gong lo tor tor tie guo shi. Rang pa lo jie, ji shi cok bo, le yang sam deng yu yu bie.
2: Am la. Nga kinti si me kinang ki kin seri, nga pa lo jie qi shi sop zi lin du mdu. Xuan gu qi shi sa yin zhu shi budi sep shi rarabu. Nga zu ye zang mi bu zui, men zong an mo zu kong la, gong zui yin nga ta jikwa yin giri. Men zhu shim zhu da, ni zhu sok yu, nye qi tu bie tak rari. Nga men zi tab zhu nang da mo, cok zi lin ya di. Ma xin ni, ba la kong ki, gu su yang me wi na, nye chui hu tuan ya ji la, li li di si nye ki jini si din
3: shi. Xiao lang.
2: Chang Guxu na, ba la ge ye chang tun le di, tan de shi ki zi na tu du, wu ne hang san ya sha zhi. Ke si nye kong ku cha cha di, nye la gui na me bu sui wi na. Ma se nga le, du lu qing bu di ge zi me. Teng gui ba la ge nga sun ya la. Mi ji la du lu qing bu ka zui yu ne, reng nye ge chun zi tu bi, zhang yu guo ru sun gi. Tan de di nga rang ge nye zi zang, nga wu ne lu yi zi mi su.
3: Yi nye ba la nge nye le, pu ra mu do me.
2: Kong chong bu da, nga ne omchi zhi, dile su su liyaga chena kaya yorba. Ma shi ne, nga rangzu chokwe tingungi kile mangoch kutu cheni, chomra shu sabri, di kimgyu kile marta, inchi nga gyuchu shirchu ayu. Ma shi ne, bala kong kuzu nga shi yagu yorba.
3: Chena o, rangge nyen wong diya zi, nan lo yon yong duwe.
2: Amla ki rangge, nga kaku suku miyab di, yi chi yu.
3: Nye da rang kaku suku ma zhi. Chen de yong a, rang ge mu tu zhi, nga kaku su zhi. Xiao lang, mo xi rang ge ke ling ma zhi. Yi ne rang lu to le ba la da zha wei, qia meng gu du. Rang cong ge yue tie le mi gan yao yu zang. Mie zong kan di ni ni, cong ni yao xira qi xia. Ke zi rang dui bu yu ne, pa lo jie ji shi cok bu di mu tu pi ge dan chu shi. Nye zhi wa le rang ge sang yao xi dan shuo.
2: Nye xie su.
3: Qian de yong a, nga zhong yi da.
2: Yong a, nye pi pi shu. Am la. Pi zan mie ba, nim du xie la chu ge. 나니 규름 시라 쉬야무 좀.
3: 란답데 용도게.
2: 좀되도 세요. 이네 넘지마도 그냥 게 시리.
3: 가져서 봐. 지금 와서 뭔가 요야 치라서.
2: 고냠라시. 순샤아이.
3: 아자라 감사. 네 계란 열삼 좀 체자니 공모서로 계칭 마시.
2: 샤아게 로초라 제빈 상아소여지. 사실대 계차 열다.
3: 아레. 디자클라 소신이 보모 뉴뉴스다.
2: 뭐라니 면조 세리기 로제니가 용정원 신주. 디딘 면조 세리 마진게 토단라 계라자 데뎀지 수지유.
3: 디예랑가 수지체자리 심도가 라기 교호디 레마시. 푸 수지체야디 초치시. 계시장게 배준 제메피네.
2: 라기과저시탄타장라기라자안즈엄라녜타가랑승비공신자회대녜저와체사계시란연대유는승이란례가용적지승이에카르카르셰소니스드괴마시카인스나레고슈규이야면독시랑게가니지드드드다승이치루나저드고가요구이용우시베응용아 Amla, Yamian Ma Shu Chesung.
3: Ajala, Yela, Nyesan Chul Chichi, Gong Musu.
2: Amla, Nyetse Shangaraji, Toshua, Namsayong. Shua, Ranke Shem Swa.
3: 叶郎，让给俺种的这点民族归属去，对你素质去，苏西里面去七八也是一。你谈的自动三级，我主要给三门群打没。俺厂的那边已经两百级了，你从我了，你规矩钱能行？俺这前头预备两群钱也拿不住，谈的俺苦个啥子？苏三的团里，俺这前头预备两个是啥子？你心里了怕你？
2: 年纪没错了，上面还是等于。给不给卡多？让给三等个月子，俺可可表示。敌人如果投票了，俺们俩关节子，开始让马爹拉穷人了，你管他输赢。
3: 给几天这月嘛的？你让了，俺也六七五日是年一，你吃这几个不？呵呵，钱呢？让给人们的空票，空钱不打。
2: 你托年纪是一月，你托年纪一月，俺们那让了干部月，让给俺顾客接着，因为你让女婿真对不多，且咱他当俺让你来个过生去接着。
3: 第几代给俺五九大年这边？
2: 请我是第几代？你个你，你六十二。阿来。爹呀，红星家会给浙江开业，让那个小本地做的土著们长大，关注个国学界。 面做这里可团结不热，做的面做这里个创大，吃了吃不得当样的热。俺一年控制落地有双张，让了嘛些么卡的有呢，俺真着热。俺让那个样子都归出个用意。红西家会明天一年，他还是用不起去的嘛些。控制落地给俺别准姐姐谈点这一套不热，让学不得，也到样子有样热话语。
3: 你别准姐你让老板不出面。
2: 让这样一。
3: 让给俺两个车落去，你也是落不及，老大的零用嘛是。
2: 红西家会今大个，你临停这些东西去咋？俺也是在工业些，他多让一个人不大，几处停咋？你这是来修理。其实让给爹妈临边呢，让每次去俺就拿点对一个嘛是吧？
3: 嘛是。
2: 呀，你打。
3: 俺这打车，也去。

0: Ranyu gu duge. Midi xeba nian nian yor be. Fan fan pyujun dire yu ya hari me shingi be. Rangge lopsu ya wu yeb zan shi. Tari rangge lamno tiye yin. Jima ne bedi lamno tiye gir da xin sunge. Fan fan ge duidung dia gab chi ya hari me shingi be. Rang changgu changxia yin zan shi. Rangge fan fan ge lemi ge samlu de sung gyeb che wu da xingi be. Midi kali nian ni yung ma ri.
1: Xin wam la. A fan fan le kukab de zun le chin du du. Fan fan chi du karin yin le chin du yu.
0: Fan fan chi du yin min yang xingi yu yin ne.
2: Ma wen yun lam zha zhuang de min du. Kwa zui so bu samu zui mu ri. Bala chuo me ba, bala di mu tang ma ri be. Ki rang ge xie zui so ma da a.
3: Bu, mong xie mong xie. Ge chung xie da, ge chung xie a. Rang ge xingi yu a. A gu yu rang xie du ga le xie ra ge yu. Tuan da di zhu bia xie du zhu su mang gu da bi da. O ya da mong xie.
0: Tian gong xin yu ge yu zu xie du. Nian san ba lin yun yun ge le bu zhi samu chu. Tan di xin ne ha kuo su. Da qi du rang ge le bu zha. Rang ge ku nyu me be. Mi chi gu yu ne chung ne da. Da qi gu yu ne di yu ne gu yu che bu zhi.
1: 啊子，我打不进去，你对不对？我说没玉米，然后玉米就他进去说是吧？他是，你也是这些啊，我有些都赢了。莫拉里三木大鱼，莫让普勒，我就是也会处理三木，让开卡些鱼啊！别多说他那些，托马就能让些那这些，些那这些，快兄弟。亲大大的，你那中国人怎么那么的？啥的？
0: ¿Qué es lo que se ve?
3: Li Fei Fang Ama, rok bu ka su xie ne, ri gu di miya kyu ni mi du, ta ge ra bu. Su xie si ni ki me de hu ne, kien za ri, di che cik bu sa la. Tuan da cang ma chu do chi gi. Ka rin si, wen yu tuan da la chu do chi wo le a, nga su na tuan da le chu do chi xie.
0: Jia Wei, mu ne qie ne, nga yi rang qi da la mi tu su me. Mi zui san de, di ma tang ma yin gi, kien su xie ni yo shi be.
3: Yong a, Li Fei Fang shi ba? Sen yin ne su, bu gu di wei yun le, nia xiao mi yu.
0: Mi gi mei pa ke tun da zhi bu, bu gu lian bu ka zhi yu shi. Yong a, ran ge xie bai nian qiu. Sen yin ne, wei pa luo qiu.
3: Luo bi yu da ye sun wei.
0: Si ran ge xin se zhi bu, xin wang luo zhen la ma tie zu, Li Fei Fang li nian qiu bu da. Tian luo ran ge mei tun qie qiu ge. Da xian ni nian wei de ge xin wang ma la pa luo xiao.
3: Yuxu yuxu, mu tu lopsen nyer ju. Yine xin yue, rangai nye ba tu Li Fei Fang le lak xie wu da xie su gui. Nye ba tu Li Fei Fang gu tu xie wu yu, kwa chung a.
0: Zi, xin yue gang xie yi zi dang zhou yu shi, ya wu zi jiang zhong yu yong du gui.
3: Ma kie len da. Wa ya, nye ba tu ang tang len wu yu da, gang xie pi bi, xin da sang ma ang tang len wu yu.
0: Zi, ta ha ho xia.
3: Rang ni kar chi guo zhe.
0: Nga kar chi yu, rang wu ne tie shi gu du a.
3: 你也不没有安藤文联吧干了几天有是呗
0: 姜伟你也染了三些钱哦人把一个啥的一个染到这个面子啊

0: Mintin zui, ngamdralan harini cha siri.
1: Rubin!
0: Karchaso.
2: Ngana zui lege di, nyinga cao bishira sonza. Gezi ga xe tanda ma xe ne, jima ngarani sone zui lhane, xe lo ra ayo sengbi.
0: Zi xiao ding, xe mo.
2: Nga xe yi. Nga shan gabu yu, yimu da temi yu la. Rang santa qin du yu. Lege chu, nga nipu ngu nyam xe da, cu wai chu, rang ka xe ba nye xo.
0: Xiao ding, ranyu xe. Jima ne tanda di kor xe bi no. Ranyu dengi no na, temi go.
2: Nga tang li ma xe ya hasi yi ne. Lo di ge na le. Rang rang xe de ya, ta wu na kyu xe di xe du shi bi a.

0: Nabu. Nabu. Nga rang anin da. Ko rang mo la ri. Wo zhe jia. Bo ming da be. Tan de de yun yi. Ming guang. Neng wo cham zong de de. Bo ming da xian na. Da ba nu bu s le ne cham min du.
1: Ame de ri.
2: Nga lab da chu nyu me ba. Ming ge zhe sta wo zhe. Rang ge sam lu meng gu da song a. Rang ge do.
1: Jin zhi. Rang ge xin se ri. Tie gu nian sam da ya zeme bu bu ming xia da ri. Shagang a, dian dian bu bu jiu de si dong. Po me ming nian sam qun da me. Ge zhe sta wo zhe. Ni xian bu su.
3: Wu ming guang. Rang de ka lin be gu zhe a. Po me yin de ming deng ma de be. Di rang po me chong zhu zhi la. Rang po me ba bu chong zhu da. Su su po me ming da ba. Lu da qun bu su bu.
1: Nye khar xie mian rang ge kuo men zhu ga. Po me ming nian sam da me.
3: Qian de tan de sam dong.
1: Nga sam kuo men su. Sui dan dui nian duo.
3: Yong a, qian de nian dao.
2: Po mo gun ga ye za. Ming la.
3: Xue er si da tu. Wu xue er si ne. Ge zhe duo. Ming li, rang lo xin lo mo zhu bu. Ming li yao du ge a.
2: 你前年你不是都？雪儿，你前年你不是都？
3: 勇啊，钱都是点给钱，我雪儿是等人的。俺做雪儿姐嘛，点点你怎么求谁？阿姐。 地下下让你参谋冲出的，可做了几个月。

0: yor. Rangchik tuyo da. Labzha zhunyo yubbe. Yigida xing yubbe. Nga xamjie xidu senpa chujie rangyamdo diyebri. Tanda rangya nama suyo da sana, tinre yungrubbe. Rangsu su doade, ya huxie chik tuyo da. Nganyi duks diyebri na sasan suras duge.
1: Liu Yimin. Kure nga nama linzi me na, nga wang yu xie nye yosubbe. Kure nye mezu kwaru meheb suyo.
0: Yor harchi yu. Lugwa. Mise ge dilei yungri zi uguda. Nye jure zhuna meheb suyo. Nye jure zhuna meheb hanchi suyo suyo. Gisi nga me na. Gyor tata, chungsi suwa gyor si yeche diye yor. Gyor sami yungxie tongda, chungki libe maze, tozi xien kame na diye chungri. Tungdo bugu yor ba. Acha xiao la gane, gyora, hasu lu su xieche, yao hasu chingmido. Se gui tol simre mebe kanga. Lye gani, kaki chingmar. Nye jure zhuna meheb suyo suyo gache. Lugwa. Gisi nga me na, gyora, suwa gyor di reke. Rang samsi ma tong di re kanchi re a. 规划你让其歇会让苏苏那边不了金丝姐姐做的也不去也有人万一你你是对不起姐姐十年看了脸还出去怕做现在控制没吧苏苏是吧也不去也偏嘴怕了行吧让用度刘一鸣你也养家长就吃一口让赵春来了搞不预备月
2: 我找春来了，搞不远。想就去买你们的那件，我找春来了，搞不远。想找春来了，搞不远呢？俺也过呀，看着吧。
0: 一年没让给，俺搞不清明度，没让谁拿，西沙边学校也没到要买的，俺都是搞学的。俺刘一鸣，谁爹着我讲是给买，一年都不是看一当钱，没让他们速度不急。老哥，他谁不信是我？俺想就去的，找春来了，这我可是真的没压清明度，让找春来了，才不去不上去。你让谁不信我？西沙边那里，他那里，你是拿有的，找春来没到买。
1: 年轻人，上开开心嘛的。嗯，快去吧，俺休息一呗。说些另外的开心。这你们俺这边不能听说，他在这里，让给俺几个月了。交班去着，等俺去了团队没多。
0: 남양한테 통면서 TJ는 더 비하스

0: Gila, dos guna.
1: Dos. Gyokse chungwa.
0: Tinje chi marbe.
2: Jan le zan de bias. De jan me ne yuan me do.
0: Le ja la ki. Oye.
1: Uzi, ling je ge ra, ro yang fu sang ro tong xing ye zhe du. Ji da xin yo ka zhe ga.
0: Ye ling je ki, deng dao nga dong ye da ki.
1: Zhang suo da de du, ju zhong de ngue me zhe song bi. Ka le, chang wo che zhe zhe zhe, de ro yang du zhong fen yin bi.
0: Di nga da ling je ma do, shang ge ka ke xin me ba.
1: Ya, nga zhe da.
0: Ore. Long shen ling chen ka ba yo le.
2: Ya zu gan yo zhe, zhu de zhe zhou zhe. Ye ling ye ran khala sa ga tiu, zhu ge ya su na, ni ling chen zhou.
0: Yong a. Gen la, nga zhe na da.
1: Wo ye,
0: gen la, bu de ji.
3: 我得多记住。哦,是。那是羅有病的。對,羅有病。羅有病。小吳大小月羅的是吧?對。對。哎,既然你剛醒的話,跟著說,這話是對的啊。剛著過去,你當時裡面有多點,說是你也沒過早,那昨天你